0: Коль Израиль. Шалом айх унзере цугерер. Ун брухим обоим цу нох, а програм мир зайнен до. Брухим обоим л от тохнит шелькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин.
1: Летоват мазинейну, ше от ло ми виним идиш, а ви тохен кацар шеле тохнит бейврит. Амадора кавоа идише культур мозаик, псифас тарбута идиш, мехулака памла штейпинот ми йохадот. Ахат мен мукдешет ла софер у мешорер Исраэль Рабон, ше нирцах лифней 85 шана, аль ядей анацим ве озрехе малитаим ве понар шебелита. Ашния ле итонай ве орех иуди Америкаи нуда, Эйб Каган, лерегель 75 шана лаптирато. Бепинатену аква, аваль бидиш зе нишма йотертов, ами юедет ла доврей иврит, ами тенинин бидиш, нелмата пам, эйх омрим бидиш шана това умитука. Аваль кодем коль хадашота шавуа бидиш, наес фуд дервох.
0: Бемешек фундервох, велкехалт бамфарендикен зих, хот зих банайт дер ойстой шмит клеп цвишен ди бавофенте койхес фунди Фарейникте Штатен ун Иран. Ди американер хобн атакирт иранише ракетенверфер, велке хобн башосен шифен инем Хурмузер Дургус. Ди иранер хобн геэнтферт митен Башисен американер милитерише базес ин Ярден. Мединес Исруел изнит гевен директ арайн гимишт ин ди дозике милитерише цуной штойсен. Дем 1 септембр хобн цахаль ун шабак фарвирклехт а бешутвездеке операце ин дер штот Азе. Ин результат фун велхер сис фархабт геворен дер гойпт фун дер инерлехер зихарайт динст фун Хамас, муин аль арабит. Эргот цвишен андерс баримт геворен мит зайн кампф кеген исруэлдике агентен ин Азепас. Муин аль арабит из ойх фарантвортлег гевен фарнхитен ди хой гештелте функционерен фун Хамас und besorgen sie mit Behältnissen. Die Woche ist mitgeteilt geworden, als die azoi gerufene Pilotprogramm, in Rahmen von welcher Zahlkeuchtes oben gehabt, übergegeben einige Vernommene durch sie Territories in Dorem Levonen der Levonenischer Regierungsarmee arbeitet. Ди Левоненеше армей, велке от гедарт лойтен план ликвидирен терор инфраструктур, ав ди ибергегебне ир територијес, фармайт ди дурхфирунг фун дурхзухунген, ин хайзер фун шиитеше дерфер, кедей нит арайнген ин конфликтен мит Хизбалла-террористен. Дос махт уммеглех, дос вайтердике, Aroys firen dos Israel dike militär fun dorem levonen. Beschas meise hoben di Hezbollah-Terroristen gebieten dem Eufen fun sehr Handlung und stut breite Angriff-Operaties verwirklichen se kleine partisanische Akties gegen Zahl. Überhaupt Lockerungen und Attackes fun Ufreis-Drohnen. Also wie di Pilot-Programm is ongebunden geworden unsere Armee durch die Amerikaner Alliierte und sie seien verantwortlich für eine Kontrolle über ihre Realisation, hat Israel protestiert für sie und bewornt, als in einem Fall von Banayung von aktiven Schlachtsoperationen auf der iranischen Front wählen sich banein aktive Schlachtsoperaties euch auf den Levonenischen Front.
1: auf Nihinter von der militärischer Ungestrengkeit gerät sich Medinas Israel zu die Knesset-Wahlen. Die dosige Wahlen halten für sehr wichtige und geordnete für unser Meluche in Asak Hinsichten. Die kommende Woche werden verschlossen werden, die Parteiregimes und wir werden wissen, welche konkrete Regimes und in welchen Bestand werden nehmen in sie an Anteil. Derweil deuren Unterhandlungen zwischen Vorsteher von Kollerlei kleine Regimes wegen möglicher Vereinigungen, die Gäuber sein dem elektoralen Barriere. Wegen konkrete Resultaten von den dosigen Unterhandlungen und die Regimes, welche werden veröffentlicht werden, die kommende Woche, will ich vorstellen, unsere Zuhörer einen speziellen Bericht.